0: Actually, Mr. Kansi, asam giwari itu nasai pun lebih.
1: Taro mayes, ngasih dihau kerba punisi giwari kaya singa itu meriksum lebih hau lagi. Ngasih lagi nasihi kunuki mamang giwari ni, numit itu Lakshmi Puja numit ni.
0: Lakshmi Puja.
1: Nung sukan nasui nung lain nung si sukan nasi. Aiyi sikla bakansi asam di thujul da ninti jere bilerang amat tablang mai tapda sujai nene taba aina tiu. Aduh mahes, kan lebih nungguhi amun sama aja sihat tuan ini macam.
0: Mahes, yang luar, ayah hok lewat pun siwari kaya sini se, ayah si lebih kasih aja sambil aku diundang kembali, baik sunnah lihat dengan, langsung aja ayah si lebih kasih.
2: Una wushinna da bata na ta na ta shinna da ba shining mit fungan dem niko
3: ling di ling bire libe zalare
2: e koi di hai nagra di soi bi janati
3: koi re deni namu gara libe sima phamasta
2: pare adu som nai ko bi maram du khang jabi ya gatro
3: tama bi jabi ai na ma phamasta ta ma bi jabi ko ko jabi ta imaram mi nati no na no na tam khibe nung si khudo la dina na si de thing bana ai bangam dra ba pirang gi phul ai bi de gi pham du sel le ta ma bi jabi
2: bi dia
3: a se mu ne ta ma bi jabi Matam nama dia mai pan, selam besar dari nanti tu re. Nombor yang singi saule pelai terancam selap. Ayuh pemandu maju kita agri ya.
2: Pidia, nangi damuk tak ingat singi saule umle apatan lelai pada suun. Nang ayuh singi nak hikat.
3: Karam nanti singi tak bungamuk. Asal ma bawa bagi polu masai pudul lelai bungamuk.
2: Pare pidia, nang aduh bawa bawa kelu singi datar. Aduh isharu pudine, nang ayuh bawa kelu kandok si. Nangi damuk tak ilai disiti. Yang usah, aduh gulau si fajarah. Masah, ayuh nangi naapan tiat kena. Ras mandol pukimu pandai hilang, masa ayam nangi naapu tu puning penuh tu tiat, please.

0: Essa arki ya wi bara ya ga bara ye muso kan si gi le ko da le ra mo ina sat pra ye mo
1: papa
0: ras mandol pu ki ma ya ida tambalo ina pu ga ina sat pra ye mo so ne
1: baba
0: pan tra ba u ra tra ba ma to ma du da pa se la ba ko ma do ai gi sik la ba tan ti ya sam ma si da tan gi la ma to ma du da so i lu ba pan ga ni nang gi na cha ar ti
1: na te na te baba Bapa lagi wahai segitu nasi alok sih mengam jadi ini bapa. Ayuh kita arti kalau ada segitu bagai bapa, nasi ada sih yang memetik tapi ini bapa.
0: Ijoi, yo, sendi amat tam nguarak labada ayuh kita sih labatan siar sama se tuh kami. Parti di mai kuna pun ini nekab ui, aduh bu Ijoi, nasi kari bapa mai kuah sih di. Nangin nasi arti kita sih kari mai kuah ini. Kari apa bapa? Kari apa bapa?